0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa, ako dopadli slovenskí žiaci v testovaní PISA 2025. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. A hovoriť budeme aj o umelej inteligencii. Nech sa vám príjemne počúva. U 8. septembra zažila Bratislava svoj deň slávy. Stala sa jedným z dvoch miest v Európe, kde Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predstavila výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Viac povie Iveta Michalíková.
1: Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
2: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prináša

0: Čakajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko má určite výzvy, mnohé, stále, a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie, a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
1: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú dobré aj zlé správy. Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k takzvanému vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
1: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
3: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
1: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti financie. finančnej gramotnosti.
4: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
1: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera počiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podarilo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianskym disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldváry.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohlo byť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účinne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách, proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Ivona Niko-Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Woman Changing the World v kategórii Média. Ako zistil Martin Haraj, v posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom je kniha Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023.
4: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023. Ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony. Som sa jej pýtala, prečo ich dáva. Ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
5: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný?
4: Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek, vlastne snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
5: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
4: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné, aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
5: Spomínali sme vašu publikáciu, volám sa AI. Aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami alebo s nejakou kritikou vedcov alebo odborníkov, ktorí sa venujú nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
4: Bolo zaujímavé, že v tom roku 2023 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. Ak som to začala komunikovať, no a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov, ľudí dajte s tým pokoj, ľudí to pripraví o prácu a prečo to propagujete a to zanikne. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by im povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vy kladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené z umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou Ivon Nikovávrová.

0: No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Vier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas. Keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz. Dnes to nepokaz.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa, ako dopadli slovenskí žiaci v testovaní PISA 2025. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. A hovoriť budeme aj o umelej inteligencii. Nech sa vám príjemne počúva. U 8. septembra zažila Bratislava svoj deň slávy. Stala sa jedným z dvoch miest v Európe, kde Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predstavila výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Viac povie Iveta Michalíková.
1: Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
2: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. Keď v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko má určite výzvy, mnohé, stále a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
1: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní

0: sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú dobré aj zlé správy. Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
1: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k takzvanému vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a z hora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
3: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera podčiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podarilo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: V týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianskym disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldváry.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohol vidieť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účinne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách, proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Ivona Niko-Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Woman Changing the World v kategórii Média. Ako zistil Martin Haraj, v posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom je kniha Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023.
4: som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023. Ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony. Som sa aj pýtala, prečo ich dáva. Ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
5: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, mm-hmm. smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný?
4: Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek. Vlastne snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
5: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
4: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné, aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
5: Spomínali sme vašu publikáciu, volám sa AI. Aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami uh-huh. alebo s nejakou kritikou vedcov alebo uh-huh. odborníkov, ktorí sa venujú Jasne. Nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
4: Bolo zaujímavé, že v tom roku 2023 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. Ak som to začala komunikovať, no a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov. Ľudí dajte s tým pokoj, ľudí to pripraví o prácu a prečo to propagujete a to zanikne. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vy kladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou Ivon Nikovávrová.

0: No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

dobrý deň. Dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa, ako dopadli slovenskí žiaci v testovaní PISA 2025. Povieme vám, o čo

0: pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
1: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky, sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisii. Výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko má určite výzvy, mnohé, stále, a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie, a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
0: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú dobré aj zlé správy. Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k tzv. Vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a z hora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať

0: do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
1: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
1: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
3: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
1: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera podčiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podalo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianskym disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v Strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldvári.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohlo vidieť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Ivon Niko-Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Woman Changing the World v kategórii Média. Ako zistil Martin Haraj, v posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom je kniha, volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023.
4: som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023. Ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony. Som sa aj pýtala, prečo ich dáva. Ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
5: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný?
4: Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek, vlastne snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
5: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
4: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné, aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí a administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
5: Spomínali sme vašu publikáciu, volám sa AI. Aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami alebo s nejakou kritikou vedcov alebo odborníkov, ktorí sa venujú nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
4: Bolo zaujímavé, že v tom roku 2023 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. Ak som to začala komunikovať, no a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov, ľudí dajte s tým pokoj, ľudí to pripraví o prácu a prečo to propagujete a to zanikne. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vy kladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou Ivon Nikovávrová.

0: No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz, dnes to nepokaz.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa, ako dopadli slovenskí žiaci v testovaní PISA 2025. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. A hovoriť budeme aj o umelej inteligencii. Nech sa vám príjemne počúva. U 8. septembra zažila Bratislava svoj deň slávy. Stala sa jedným z dvoch miest v Európe, kde Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predstavila výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Viac povie Iveta Michalíková.
1: Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
2: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie.

0: nástupom umelej inteligencie a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
1: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo v lani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú dobré aj zlé správy. Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k takzvanému vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
1: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
3: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
1: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
0: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
1: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera počiarkujú potrebu pokračovať

V rozbehnutých reformách Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podalo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianským disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldvári.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohlo byť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách, proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života, dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Ivona Niková-Vrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Woman Changing the World v kategórii média. Ako zistil Martin Haraj, v posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom je kniha Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023.
4: som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023. Ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony. Som sa aj pýtala, prečo ich dáva. Ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
5: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný?
4: Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek. Vlastne snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme staršie, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
5: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
4: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné, aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí a administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
5: Spomínali sme vašu publikáciu, volám sa AI. Aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami alebo s nejakou kritikou vedcov alebo odborníkov, ktorí sa venujú nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
4: Bolo zaujímavé, že v tom roku 2023 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. Ak som to začala komunikovať, no a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejter, ľudí dajte s tým pokoj, ľudí to pripraví o prácu a prečo to propagujete a to zanikne. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to písať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vykladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené z umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou Ivon Nikovávrová.

0: No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz, dnes to nepokaz.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa, ako dopadli slovenskí žiaci v testovaní PISA 2025. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. A hovoriť budeme aj o umelej inteligencii. Nech sa vám príjemne počúva. U 8. septembra zažila Bratislava svoj deň slávy. Stala sa jedným z dvoch miest v Európe, kde Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predstavila výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Viac povie Iveta Michalíková.
1: Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
2: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko má určite výzvy, mnohé, stále, a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie, a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
1: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD.

0: vodou vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu, no a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k tzv. Vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
1: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
1: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
3: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
1: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera počiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS1 a ETS2.

0: a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podarilo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianským disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v Strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udrženie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym, perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldvári.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohlo byť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Ivon Niko-Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Woman Changing the World v kategórii média. Ako zistil Martin Haraj, v posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom je kniha, volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023.
4: som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023. Ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony. Som sa aj pýtala, prečo ich dáva. Ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
5: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný?
4: Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek. Vlastne snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
5: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
4: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí a administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klona na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
5: Spomínali sme vašu publikáciu, volám sa AI. Aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami alebo s nejakou kritikou vedcov alebo odborníkov, ktorí sa venujú nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
4: Bolo zaujímavé, že v tom roku 2023 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. Ak som to začala komunikovať, no a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejter, ľudí dajte s tým pokoj, ľudí to pripraví o prácu a prečo to propagujete a to zanikne. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vykladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou Ivon Niko-Vávrová.

0: No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Patrí k najúspešnejším slovenským spevákom. Jeho piesne poznajú nielen tí skôr narodení, ale spievajú ich aj súčasníci. Piesne nahrával v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Jeho farebný pletený sveter je neodmysliteľnou súčasťou muzikálu Neberte nám princeznu. Vlastní niekoľko slávikov a bol ocenený aj Pribinovým krížom prvej triedy za rozvoj slovenskej kultúry. Jeho podobizeň zaradila česká mincovňa do edície Slávici ve zlate. Jeho meno je Miroslav Žbirka. 10. novembra si pripomenieme 5. výročie odchodu tejto slovenskej hudobnej legendy, speváka a skladateľa. A preto v nasledujúcich minútach budeme na neho spomínať s jeho manželkou Katkou Žbirkovou. Katka, vítajte u nás v štúdiu. Vítajte na vlnách krajanského vysielania Rádia Slovakia International. Vy žijete v Prahe, ale často sa vraciate do Bratislavy, odkiaľ pochádzal váš manžel. Aké sú vaše návraty na Slovensko?
1: Pro mě je to vždycky vlastně návrat domů, protože Bratislava se stala mým domovem na několik let. Narodila se nám tady naše dcera Linda, takže já, když sem přijíždím, tak mám pocit, že jednak tady mám spousta kamarádů a mám tyhle vzpomínky, kdy jsme bydleli na Strakově ulici 3. Mám krásné vzpomínky.
0: Zastavíte se občas aj na Račianskou mýtě, kde Míro hrával jako mladý chala na svoje gitar?
1: No určitě, právě až pojedu od vás teď, tak se tam stavíme.
0: Milí poslucháči, žijúci naprieč celým svetom, nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám želá Ingrid Slaninková.

0: Milí priatelia, končí sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V uplynulých minútach vám robili spoločnosť majster zvuku Nikita Chramičov a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: patrí k najúspešnejším slovenským spevákom. Jeho piesne poznajú nielen tí skôr narodení, ale spievajú ich aj súčasníci. Piesne nahrával v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Jeho farebný pletený sveter je neodmysliteľnou súčasťou muzikálu Neberte nám princeznu. Vlastní niekoľko slávikov a bol ocenený aj Pribinovým krížom prvej triedy za rozvoj slovenskej kultúry. Jeho podobizeň zaradila Česká mincovňa do edície Slávici ve zlate. Jeho meno je Miroslav Žbirka. 10. novembra si pripomenieme 5. výročie odchodu tejto slovenskej hudobnej legendy, speváka a skladateľa. A preto v nasledujúcich minútach budeme na neho spomínať s jeho manželkou Katkou Žbirkovou. Katka, vítajte u nás v štúdiu. Vítajte na vlnách kráľovského vysielania Rádia Slovakia International. Vy žijete v Prahe, ale často sa vraciate do Bratislavy, odkiaľ pochádzal váš manžel. Aké sú vaše návraty na Slovensko?
1: Pro mě je to vždycky vlastně návrat domů, protože Bratislava se stala mým domovem na několik let. Narodila se nám tady naše dcera Linda, takže já, když sem přijíždím, tak mám pocit, že jednak tady mám spousta kamarádů a mám tyhle vzpomínky, kdy jsme bydleli na Strakově ulici 3. Mám krásné vzpomínky.
0: Zastavíte se občas aj na Račianskou mítě, kde Míro hrával jako mladý chala na svou gitaru?
1: No určitě, právě až pojedu od vás teď, tak se tam stavíme.
0: Milí poslucháči, žijúci naprieč celým svetom, nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám želá Ingrid Slaninková.

0: Milí priatelia, končí sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V uplynulých minútach vám robili spoločnosť majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Patrí k najúspešnejším slovenským spevákom. Jeho piesne poznajú nielen tí skôr narodení, ale spievajú ich aj súčasníci. Piesne nahrával v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Jeho farebný pletený sveter je neodmysliteľnou súčasťou muzikálu Neberte nám princeznu. Vlastní niekoľko slávikov a bol ocenený aj Pribinovým krížom prvej triedy za rozvoj slovenskej kultúry. Jeho podobizeň zaradila Česká mincovňa do edície Slávici ve zlate. Jeho meno je Miroslav Žbirka. 10. novembra si pripomenieme 5. výročie odchodu tejto slovenskej hudobnej legendy, speváka a skladateľa. A preto v nasledujúcich minútach budeme na neho spomínať s jeho manželkou Katkou Žbirkovou. Katka, vítajte u nás v štúdiu. Vítajte na vlnách krajanského vysielania Rádia Slovakia International. Vy žijete v Prahe, ale často sa vraciate do Bratislavy, odkiaľ pochádzal váš manžel. Aké sú vaše návraty na Slovensko?
1: Pro mě je to vždycky vlastně návrat domů, protože Bratislava se stala mým domovem na několik let. Narodila se nám tady naše dcera Linda, takže já, když sem přijíždím, tak mám pocit, že jednak tady mám spousta kamarádů a mám tyhle vzpomínky, kdy jsme bydleli na Strakově ulici 3. Mám krásné vzpomínky.
0: Zastavíte se občas aj na Račianskou mětě, kde Míro hrával jako mladý chala na svou gitaru?
1: No určitě, právě až pojedu od vás teď, tak se tam stavíme.
0: Milí poslucháči, žijúci naprieč celým svetom, nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám želá Ingrid Slaninková.

0: Milí priatelia, končí sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V uplynulých minútach vám robili spoločnosť majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.